0: 예 단다 태동 하나라야 남베 랑콜키 훌랑외 니브디나 카리나기라 시스나로나 터지
1: 리스 디 디리샤기라 기랑존 단다 남규 제 콜로크다 코리아 세시쇼 말에 자게 주는 런스 정한 지스리
0: 리세
1: 콜로코리아 단다 디 제대요리기라 다디 그도 이게 나로데 단다간조 로글랑 간에 가셔리
0: 아
1: 로고 제티
0: 로로로
1: 디랑 안나조 단다 콜로코리 캡스 제문쇼리기라 디가 하는 두스가 하셔
0: 로 콘니니도 가는기라 로로 리세
1: 디가 안되지 디 인간자인 교디 단다기랑조 콜로코베샤는 고르지 그 가래야 지기도 우리
0: 로 리세 리세
1: 디시샤 디 딘디시야 기랑조 단다 베샤샤는 로 따띠스 닝바가로 샤사 디젤이야 쪼꼬치야로
0: 오 르반기라
1: 디 인간자리기라
0: 디 가는리야 단다 가지야 리섬지 리세
1: 오 인간자디 디치리나 텔라다 즉십다 근데 냐데랄
0: 다디엔
1: 튜튜리안 디 장시체네 야워리기라 다디 콜로코르 개베 쪼메이바 코야 케주탄도 누베니즈여리기라 다디 디르샤기랑 조직 강기다 근데 지금네야 콘시야 단다 강기를 뉴야 추드나롤 동야스메베
0: 어 유반기라
1: 양 디지리
0: 아 레레세
1: 양 다데 콘시야 단다 간도 ABS 세스메베
0: 어 유반기라
1: ABS는 간난조 디르발 단다 갸게슈는 방바시동시리
0: 어 콜로직
1: Parke macam ni. Odi diri saya kira.
0: Les lese.
1: Tapi saya jangan kalau senda dige koru kau ikut kau juga nyuruh cemen na kau kerdu tadi koru kau kerja kuis. Ani ABS liat diri lese.
0: Lese
1: itu jadi ani kerdu yang kagadi dia tambah liri.
0: Lese.
1: Jadi tadi logo cuci jin nampak suka beri.
0: Nampak suka beri saya kira. Lolo.
1: Tadi saya jangan kahang kita ni nyawa saya jangan. Tanda Dishwarikila Kolo khashe Tongo kyebze Diyashmewe
0: Oh, yuvaakila
1: Dina lo liyan Dishwarikila Ta Kyakishun Fendongshan Chasu Soosay shwari Kolo Tongo kyebze Goja kyanye shwari Nyanko Tongo kyebze Zini Kolo shindaka Anga ya Kolo kyokbu kyebze Kolo kyokbu kyebze Nyanko goja kyebze
0: Ah, lele se
1: Dunzo yan Chik Ta Ta rungbu Ta Lakwar Do Ta Zinze Kaanda Ande Chabeki Inde Donye Ne Ya ती थोड़ा शुक्षम चाहो तो
0: क्या
1: देर होया शिवशो रुदा
0: चला चुन चुची के न्यू चंप रहा तो वाले क्या
1: लड़े
0: लेस लेस नो लो इके लाओ कोंगे में जी चंप दिया लेने लिया ना जो चाचो के चुवा लिया जाने से ना ना शुमी लो ठंगे के नुम नुम दांग ना जो नुम लंगो लिया नुम के बे ने ठुंडी जेली आ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ pyo chabi shukwa tse dembishi rol. Dan yang gerda shung chem na, yang shung nung pyo ga taga.
0: Pyo taga.
1: Kanchi to le, tanda ya, dan zu besha shun na, chana kem shun na, ta nying che, takta ji, chata kem che, takta kali nyombo suyo do al.
0: Les, les.
1: Dan nan zu, num lu sakashe li yang, tanda, dinde ji kanda lo re, num lu taga, moda deo men gyo, lakbar tu inji, tanda kwan, chudu na lo, lo seyo shi mewe.
0: O, duwa ki la.
1: And the tea numb to touch.
0: What
1: did you buy us? Don't you know numgi?
0: Numda,
1: chesidi, motadi, malon besuch.
0: Only listen.
1: Did this cake you regina? The actual shun is shungi, numlovna, young canelo, neyan, chick with the egila.
0: No, listen, Miss Chavin and Nasu numnus, the Samlo, that from the Galia to school to teach you into some basamo, kikoki, chesi, lengo, yimbarabala, chesi, and to from the anti worry delay in Eling and Nazu, Tanabin Sans and Jungo to Nungstrande, Ravagila, or the Induce Shungi in Bachesania, Numke, Candelori Galagi, Tengi, the Zaikib Sazi, that in Jay Tanga di Dakta, Chumbu Yuba.
1: Regila,
0: listen, Yema, the lady chair Yuba.
1: Regila, Yema, not the Gagashun, Shahadi.
0: Oh,